0: Tikari mkuu mweko nyimbo za kuti kwa Simba na kuti ndiwo kazinji kazinji ambati kulisira pzintu. Ndiwa da kulesa maronda kwene kwene ndipo barada gawana dziko lapansi. Kacheza na mbuzi mwa Zinyabasa. Kwa mbuzi mbuzi yomwe kuti ndire wedzina kala ningabina ngopensi ndi kuyilarigira. Adari wati kare kare tikana nthawe zabwino zabasa. Nsiku zino zintu za Zanesa. Ndipo ine ndedza mubvunza. Chanesa kwene kwene nchiani. Ti bro. Jiruedu za nsiku zino ati bro. Natifala bro. Ati karikati kana mpumuru wabwinotu. Nsiku zino. Ndiko kula watu kupata basa wantofi. Tsono ndipo kupata basa wa mwepa tana. Chesa nikuli ranza atro. Litumunganduze
1: pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral, captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.

0: kuyezera kupunguza matata ya wale womwe ali waku ufungiridwa. Mai Mariamu Magaya paku fotokozera Radio Mosambiki kubasalatu la ntendandevo ali wakuti pakati pabjirango bjomwe bjimba perekedwa jildini jakuondo kuchokera musoro koma ni mitemu yomwe ila kazikisidwa pakufuna kupunguza kuwanda kwa wantu womwe alikoneka mbute bodzi yoka ashikara. Mkati mwanziko muno alipo pafufupi wantu dzulu makuma wiri omwe alikoneka mkawoko ndipo kazinji kazinji wantuwa amba chosedwa maningana wale omwe ana minandu ya kulula pa kapoko pwantawi yokokai pana wale omwe chikalidwe chawo nchakutemera mkati mwa mkawoko. Mai Mariamu Magaya aliwapo omwe kuti pana minandu yomwe nja kakomedwe kamitsonko ya kukazikisidwa maningana nyumba za mpala zika lewa lewa. Komwe kuinyambani pati papatidwe basa la kufuna kukazikisa pomwe matimu yomwe yambayanganira za kakalidwe kawana. Mpaka na nsiku zapitazi nkati mwa mchiga uchide mukana mbuto zana libozi na makuma nomwe kuma pakalipano zimakuma sere zakala za kuima na tangu la matata ya kusiana siana. Pana nsingisida ya kuti kutsukuru kuno mkuzafungulisa pomwe mbuto kumina zinai zomwe nza kuyanganira za udidi wa wana pa moyo wa dziko lide. Mtiti bodzi wa wene maronda wakala wakuzungira una chipapu cha kudzazungira dziko la Mosambiki na tere makampani makuma wiri na matatu yati yafike mdziko muno mzindo maputo pakufuna kukalinga mpata wa maronda. Inkani idaliwedwa na kazembe wa ku Italia Gabriele Anish omwe pakuposa kuchidwa hapa ada fotokozera Radio Mosambiki. Chakulinga chikuru nchakuti paoneke chipatano na mipata inango ya maronda kuchipande cha dziko la Mosambiki na Italia. Abeseru watu tiri nkati mwa zatu zalero. Pana luwala libodze lomwe nda kudzwika soka pash lomwe liri koneka ku maboma kumi na libodze nkati mwa mchigawo cha Tete. Luwala limweri lina chakulinga kukocherera ufulu na ugo bwa wana kweni kweni kuchipande cha wana wachikazi. Kutitikari wa kubvisisa Armando Kembo.
1: Atsikana omwe ndiwo amposa dzulu dzana libodzi na makuma shanu na dzinomwe ali kuthandizidwa kuti wakhale na makhalidwe yabwino kutsika labasa laboma lomwe ndilo liri kutsimikiza kuti ine ningashite pachiputikizi yosoka pash. Mbali yomweyi ya apfunzi iri kumbogo ile yomwe ndiyo imposa dzulu dzana libodzi na makuma tanthatu na dzinai. Omwe ni apfunzi wa omwe ali kuoneka kumbuto shulushibodzi ni makuma nomwe na zitatu saba pfunziro kumaboma kumi na libodzi ya nkati mwanchingao shatete. Nyumba za mapfunziro za mwendizo ziri kutandizidwa na mabasa ya mweyo ni kumaboma ya Angonia, Doa, Makanga, Tsanganu, Shangara, Marara, Mutarara, Shifunde, Maravia, Shiuta na Zumbu. Kunyumba za mapfunziroko apfunzi ambatandizidwa kuti iwo akale na makhalidwe ya kutumbiziwa pakukhala akazi pakutambira bzakubvala bzakuyendera ku nyumba za mapfunziro bzitsulo bzakuti akhale adakhuza pakukhala akazi akakhala kumwezi ndipo nakukhala na mapaso ya umbadwe na njinga zakuti ambafambire. Omwe ndi ambaona za mabasa ya mweya kufunda sawa apoyo amigo Roberto Musibora akhala kutsimikiza kuti na basa la kuti ine ningashite yoso kapa la boma la Mosambiki lomwe likuthandizidwa na Banco Mundial liri kufuna kuti atsikana atsogole na mapfunziro pakufuna kuti achenkhe kulolana uko akaliwana ng'ono na kukhala na pathupi yomwe ndiyo ali kufuna lini.
2: É um programa de empoderamento da rapariga, então as beneficiárias geralmente são raparigas de quinta a nona classe, de idades compreendidas entre 10 a 17 anos. Atualmente estamos a fazer aquilo que é o registro das raparigas dentro da escola. Para além das raparigas dentro da escola também, teremos distritos que teremos espaços seguros, que são Angônia, Macanga, Mutarara, Chifundi, Chiuta e Doa, onde as raparigas fora da escola também vão receber alguma formação em competências, por exemplo, de habilidades para a vida e apoio psicossocial e que são preparadas para a integração escolar ou profissional.
1: Mafala ya omwe ndi amba una zamabasa kufunda sawa apoyo amigo munontete Roberto Musibora pakutsimikiza zabzomwe bzingatumbize akazi pakutumikira basa la kuzikana dzina la yo soka pash ine ningashite pakuti atsikana atsogole na mapfunziro kupfunzisa wana washikazi ni kutukula dziko la Mosambike.
0: Pantsiku ya chipiri mzinda Maputo udatola mgumano okuru wakukudza ka kazikisidwe ka mabasa ya pindo kuna chigawo chatete kukunzikira kumweku kuti kudzapfitsidwe mpaka na pantsiku zisere na kumi za mwezi wa Phumphuli gulu limwelino. Pandawe mweyo Domingo Julius Viola adalowa kuti kalatizidwe ka chipapo chimwechire cha katoledwe kawene utende kudzakhazikisa mbuto zawo za pindo ni mbiri kulusa kuna chigawo chatete pakukhala chibodzi chomwe chili mkati mwa chitukukunchuma kuchipande cha kunyantsi kwa Africa. Malingana Domingo Julius Viola, tete ni chigawo chomwe chingakwanise kusungunusa bzentse bzomwe bzingakhale bzabwino pakubweretsa tsangatso, luso na pombo mbuto zakuikira makampani makulu makulu na kubweretsa pomwe chipatano chakuungana kukatukulidwe kuyambira lero lino mpakana kutsogoro. Pandawe imweyo pada simbidwa pomwe kuti chigawo chatete chili kuoneka pa mpimpa ya bwino pakukhala mkundu wa malonda wakupatanidza Mosambiki na misika mikulu mikulu ya kunyantsi kwa Africa, ndipo bzimfunika kukhala na maluwala ninga mikundu yomwe ingathandizi kukanyamulidwe kabzentse bzomwe bzimfunika kuchipande cha ulendo pakati pa miseu kudzabwerambo pakati panjanje moto wa magetse na dzinango pokhala phindu likulu. Nsinda ninga omweyu wa katoledwe kawene mfuma kudzakhazikisa mabasa yawo mkati mwa mchigawo chatete udakhaliridwa umboni na mboni ya boma mchigawo chatete Christina Jesus Mafumu nkudzabwera nthena ya kuona za chitukuku Basilio Muhatsi mkulu wa kuona za wene malonda mdziko muno sete ya Alvaro Masingwe napo azikazembe omwe alikuoneka mdziko la Mosambike. Radio Mosambike mkati mabasa yathu ya mchinyongwe likali thupo pakati pa azinjisa ntabva ntabva omwe uli kudzaoneka ntsiku zino napo bzikuchitika padisha matika yali mkusaisa tulo wanthu kuboma la Angonia.
3: Matika yadapha wanthu atatu yacibweresa mkhalidwe wa mantha kuna mbumba midzi inango ya mboma la Angonia mchigawu chatete. Nsiku zapitazi mkazi mbodzi omwe akhali pabodzi na anzashe anomwe adabesera kumbanda kwesha achienda kumunda, ndiye nthawi imweyo mkaziwo adathamangisiwa achiphedwa na matika. Unango ni mwana ng'ono omwe adaphedwa pamuyi pa azibirikiwashe nthawi yomwe akasenzeka na anzashe pomwe kukhayamba kuduka nthawi zinomwe za usiku. Nkhani yalewedwa na Leo Vigildo Machisa, mtsogoleri walikulu la kuona mabasa ya pindu mboma la Angonia, omwe atsimikiza kuti kumtsetekula komwe yali kushita nsiku zino matikayo ma lokalitati ya kupostwa administrativo ya domwe bzikupasa mantha wanthu ku mphimphayo. Leo Vigildo Machisa alewa kuti kunja kwa matika nsiku zapitazi nyakoko adaphata achipha mkazi mbodzi mumkulo wa mawe ku mphimpha ya kumalire na boma la Makanga. Leo Vigildo Machisa alewa kuti pali kuphatiwa basa kuti apunguze uyu mulandu wa kuphedwa kwa wanthu na bzirombo bza mthengo.
4: A população de facto está a sofrer e o número de ataques está a subir a cada dia, sobretudo de hienas, e é preocupante. Afugentar seria um primeiro passo, mas o abate considero seria um processo mais definitivo, mas isso que precisamos ainda comunicar às instâncias, mas com a liderança ou os líderes locais, teremos um encontro, disseram-nos que tem uma estratégia que temos que fazer. Para bater o hiena não se planifica, segundo ele disse que não se planifica fazer abate o Enem, é algo em um ritual ou um encontro, uma situação em que os líderes, só eles que devem nos instruir, eles vão nos instruir de como deve ser feito este processo.
3: E a Karima fala, e a Leo Vigil do Machisa, só goleiro alicuro, lá mabasa e a pindumbo malangoni e antiga o chatete, com o Leo Achitalo Somoshiripo, com o Tiapungu Zemulandu, o Acupedua, com a Antuna Zrombo Zantengo, com o Malangoni, com o Matica, e a Ricuzunza, o Antun Sigus, a Marizirazino, Mizi, e a Siana siana ya kumalokalitate ya kuposto administrativo ya domwe.
0: Makolokoto Feliciano Diogo. Ifisi nango zato zalero musidikire kumoru kuno mkati mwendime yatu ya juwiri kuchokira panparabu jimusambiki basa mchinyungwe. Mukana Clayton Banda kunchini wakupasira ni Mario Gemo manikuti rabu jimusambiki. Kale nalero kutumikira Mozambique.
5: Mwapera chikau chumichatete, pantau yachi.

0: Zalero na midzaliziro yashe ku maulo kuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete tsapano ni nthawe yakuti tibve ndzaliziro na mwanzathu Mario Gemo.
1: Kuwanda kwa mbogo ya wanthu wakuphedwa na anzawo likudzakhala tupo kuna kula kulu wa umangi womwe gore lino loka akwanisa kali kufikirira na bzitsanzo khumi na bzinomwe. Chitsanzo cha kumalizira chidachitika pa chipiri cha mzinga kupita uno pomwe munthu wa magole makumi awiri na mawiri yakubadwa wakuoneka kale mmanja mwawo pambuyo pakusutwa bwadwa adapha mwanzace. Wakuphedwayo akhali mkazi Tsanwash ndipo adayamba kumuuswita patsogolo pace nkumupha malingana mwazinkhani wapalikula mphamvu za umangi mchigawo cha Tete Feliciano da Câmara. Feliciano da Câmara alatiza thupo lawo kuchipande cha misambo ya kuphana kwa uwanthu mkati mwa chigawo cha Tete.
2: E desde já também gostaríamos de deixar o apelo para a nossa população para que não esteja em situações vulneráveis como esta.
1: Tifuna kutengera njira ino pa kuadziwisa wanthu kuti asai kukhala ninga wakutsakalira. Ife tikudziwa kale kuti ipsi kazinji kazinji bzimbachitika pomwe wanthuwa ali pa mphatso pomwe umbadzafika mpakana pakati pa usiku ndipo pakukhala pomwe mphimpha zakusaya kuoneka kwa mvuvu ukulu bzomwe bzimba bzimaliziridwa na kuchitika kwa bziwembo ninga bzimwebzi. Tsono tikutsogola kwa kumbira wanthu chenkho pakuti asaye kumbakuyedwa na magulu ya akapondo apa ukhala wa umangi. Tikukumbira wentse kuti asaye kumbatuweza bzichito bzomwe bzikumbanyusa tupo apo kuna uyu atadzakaonekere pamaso yamphala pakuti adzakatawire mulandu wace.
2: Kenda pretende enveredar por este submundo de crime.
1: Kuna omwe akumangirwa uyu mulandu akulamba pakulata kuna miziridwa kuchokera kudima la wanthu
3: olambe shegeda mbe difazeri olambe savai
1: pomwe ndidamala kukona naye ndidalamuka na kukoneka mchienda pomwe pakhana mpeta pale na bzombo bzomwe tikhamwira patsogolo pashe ndidalewa kuti ndikuyenda kumuyi ndipo iye achiti akuyendambo tidasiyana tenepo molumbwana wa magole makumi awiri na mawiri wakupatsano wachikazi wa makumi awiri na matanthatu pamudzi wa Mateus Samutemba munzinda wa Tete. Tikumbusani kuti gole lino loka pa miyezi mitatu ya kuyambirira wamphamvu za umangi afikiridwa kale na nkhawa 16 zakuchita kuphana kwa wanthu. Radio Mosambiki kale na lero mkati mwa magole makumi ashanu kutumikira Mosambiki.
0: Basi abveseri watu tafika terepa kupampa kwa zomwe tikhadadzana nazo ku maulo kuno muzathu za lero zomwe zakonzedwa zichitsogozedwa na ine pano Feliciano Diogo pomwe kunchini kukhana Marcos Zondani kuna mwense pawiri bwathu tiri kuti makolokoto.
4: Mwapera chikauchini cha Tete panthawi ya

0: Kampani ya Vulkani ilikubwera manjira hii kudzadziwisa kuti pati papatidwe basa lomwe ndiro ndakushosa malasha yomwe ndiyo ya mpatalini basa kuna iwo pa section 4 pa dindi la shita pandawe pomwe ndipo alikushosa malasha yamweyo pati paoneke fumbi ndipopo pakufuna kuti akwanise kuonerera bwino bwino awa alikuti anilondoza njira zense zomwe zinchitisa kuti fumbiro lireke kudzonga moyo wa wanthu.
1: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
2: Ana! Ana! Wakonzeka kuti tiende?
3: Alima, ndamala kale, ndikunyangana nguo yangu.
2: Ana! Tambwira ni yura na kulira tereva.
3: Ah, Alima. Panansiku zuma iya ambalira kwenye kwene.
2: Tono mkuti iye, ananjala?
3: Ne, ama mabwino.
2: Ana, iye, akulira basi tereva. Iye bwino lini. Leka ndi mpati. Inde. Mwana wakudika. Dereka mwanangu. Una, kupi ya bwinui.
3: Aima kulira.
2: Waona ana, yuran, akaondo kufuna iwepo. Zikaondo kufunika, kukuti umulatizi. Mfoi na kumutesa.
3: Ah, Alima, ini ndiribe nthawi ya jumwejo.
2: Ndikubva, koma wana, ambafuna chero lathu kuti abjibwe kukwima na wakufuniwa.
3: Tsono ndina mabasa mazinji ya pamwi kuti ndishite. Ndipo lero ndikhana basa kwene kwene la kuphika.
2: Napo ukakhala na basa, ungasheze naye bzomukushita. Kunsekerera, kumpasa mpsompsono, ayeyi mkhumbatiro na kufindiza ashishitambo bzomukushitabzo kuti iye abzibve kuti uli pano thangwe la iye. Ona kuti iye ayimatani kulira pomwe ndamphata ndichimuseweza.
3: Una laza ushamwali, ndazindikira bzimwebzi tsampanopa.
2: Tsono tambira mwanako, mpasi pang'ono lufoyi na kutesa.
3: Ndabva ninchita bzimwebzo. Yura, iwepo ndiwe mphatso wangu, lufoyi langu. Ukalira ningala wakudodoma kwene kwene. Lega ndikupasi mkumbatiro.
2: Waona kuti zimbashitika tani?
3: Inde shamwali.
2: Iye, akaondo kufuna kubva kuti uli pafupi. Ndipo ukambashita zimwezi nthawe zinsi zomwe iye ankufuna, mwanaku ankala wakupatsa na kukhulupirira.
3: Mbani wamwe angafuna lini chimwecho kuna mwanashe. Ndatenda shamwali.
4: Kulatiza lufoyi kuna mwana wanu kumbashitisa kuti mwanayo akhale wakupfatsa, wakukhulupirika na kumpasa tsogolo labwino.
5: Inde abvesere wathu zensezi zikukufikani kwa makulu kuno kushokera muno mu studio ya Radio Mosambiki muno Mtete mkati mwa basa yathu ya Chinyungu ndi natenepo Hilton Adriano Samisoni alikuti bva kwa makulu kuno kushokera ku mudzi wa Kapimbi ku lokalidade ya Ntemangao mboma la Shangara. Tatenda tikuti makolokoto ku Shangara kuna Romau Zeferino Mantega ku Nyamphiripiri ku lokalidade ya Mushenga mboma la Shangara alikuti mbano pano alikuti bvambo. Tatenda tikuti makolokoto a Basilio Baureni awa alikumsembedzi ku lokalidade ya Samua mboma la Mwatizi ndi alikuti kumweko nzoni zomwe ziri kuzunza wanthu zaphakale wanthu awiri kusembedzi usamua zashokera mboponi pomwe nzoku zimwezo ndi alikuti kwadoka apa tereba thupokasa nazo izi nzou tikati tuone apa misheki magunthe kubodzibodzi kukunsembedze alikuti mbano alikuti bvambo tatenda tikuti makolokoto azitu ndafera kushangudwe msibodzibodzi Manuele Plani huko kudibi kumaule maule mboma la Shangara mphimpha ya Goba kumweko alikuti alikuti bva pa internet tatenda tikuti makolokoto ndipopa zidawanda njira zakuti mungati bvenazo pa FM pa Onda Media na pombo pa internet ndiye Ivone Luka Jmanejo Babairo Mateo Sansão Mutemba muno nyungu mbinango mwalikuti alikuti bvambo kumaulo kuno Ador Vasilvasia waje alikuti bva pa Onda Media uko kumazowe mboma la Shangara pakusaya kwa bwana Egidio Patricio Vala Maseti kushigamanda mbinango mwe alikuti bvambo kumaulo kuno mwensi tiri kukutendane tikuti maulo yabwino pitirizane kubva Radio Mosambiki muno ntete aya mabasa ya nchinyungwe yomwe tinayo ku maulo kuno. Ndiye natinepo huko kudzobwe kumalire na dziko la Malawi mboma la Mwatizi kumweko kuna nchini watu wa FM 90.6 MHz azinji alikuti bvambo pomwe kumweko kudzobwe ku maulo kuno ndiye natinepo tikutenda tikuti makolokoto pitirizani kubva Radio Mosambiki ndiye nkusha uno kumweko kudzobwe nsiku ya Malinkhuma kuti kudzachitike mpikisano wa torneo chapo chapo uyu mpikisano yati yadzapikisane matimu ya União Desportiva Sanjika ya kumweko kudzobwe na União Desportiva ya kupista uyu mpikisano uti udzayambe pa nthawi zitatu za kumaulo 15 horas kumweko kutambwe la kupista kumweko kudzobwe mboma la Mwatizi mankadani kuna mbumba ya kudzobwe azinji ati adzaone kwa kuzungira kwa kushezera kumweko kudzobwe wale omwe ali pamwepo pa dzobwe omwe ali kukaphinimbule kumvudzi kushilamba kumtsakama popalizie kaponyatola Ilia Williamu pa dzobwe chaipopo uko kumwanza ngambo iyo ya dziko la Malawi na mitundu inango ya kusiana siana yomwe ili kufupi na kumweko kudzobwe ne kushauno kwaoneka kwa kudzakazungira kuti mudzakaone uyu mpikisano wa torneo chapo chapo kumweko kudzobwe pakati pa matimu ya União Desportiva Sanjika ya pa dzobwe na União Desportiva ya pista kubodzibodziko kumweko kudzobwe ndiye natinepo tikuti makolokoto panopa tingati tione apa posposi nkati mwa mphindi ziwiri timbweresa basa la Nzeru Mbawiri abveseri watu tikanati kuti tifike pakubwera na limweri basa bakabvani milalikiro yomwe tinayo maulo yano
1: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si até ao dia 5 de junho. Eu sou Goma. Eu sou Goma. Moçambique em Goma.
6: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em tete não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Mpadwe, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 847616565 e 8772-37700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando material na Juma Sport em Teta.
5: Ndiye natinepo abveseri watu tsapano ni nthawe yakuti mubve ili basa la Ntsetso Nzeru Mbawiri pakuona kuti nthawe zati zishanu na mphindi makumatatu dza 7 horas i 30 minutos.